0: Napušestřiche.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcela.
2: Dobranje. Ve Husku maja nowe rajkanišćo, kajž mjesto Kulu na svojej internetnej stronje zdźěla, je tamniše wesne towarstwo zaž w tydźenje przy młodźinskim klubie Dožiwjenski parkour za dźěći natwariło. Zdobom su tam wonkune areal a terasu młodźinskeho